buñu tukké nek ci Touba ñu duñu wor waye buñu délu ci fi né ak Sénégal ko wor ko worul sa dér yaxu ko xam nga né lolu adala ko ko ak jamm yalla am adala ñu tuk dem non nak wax né né dafa dem ba jamm yalla yépp adala yi nek yalla du ko nangu ba mu def batu la ilaha illallah lenen koku mom ñu tuk jamono fuk nit waxe rek ñu ngi tiyabu bu la yalla nangul

bo jaxlé dé ko ci kar ndax Yunus alayhi salam Yunus bu mo nekki ci biiru jëmwa nek fa ñak rek ci ci ki lëndëm yu tar la ilaha illallah la dun zikr la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin kon mo di baatu tawhid bi nga xamné yonenti fi jitu won yépp ci lu liggéey ci lañu daan faje seeni aaju bu ñu amé naqam wala ñu am tiis itam ci leen daan sukkandiku pour seeni tiis wuñéko motax ñu né képp ko xamné amna aajo fa yalla mu tok ci abba bu nit néna mu jang baatu la ilaha illallah